0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: I dobro jutro, radni narode. Dobro nam došli u još jednu Kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Preko puta mene, jutro su režiji kolega Sandro Bilandžić. Ja sam Mihajla Perajica, s vama u naredna 4 sata. Ostanite uz Radio Split, domaći glasovi nas razbuđuju. Tu je Goran Karan, Nina Badrić i Oliver Dragojević.

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
2: 14. sat i 21 minuta, spremni smo za male oglase, kao što ste čuli. 663-700, obično već bude prvi poziv, ali do tad ćemo ili nećemo, jel imamo? Imamo. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Izvolite.
1: Imam odlične, savršene šljive za pekmez, može i dostava. Mobitel 091-557-95 i opet 95. Hvala, najljepše.
2: Hvala vama, uživajte, pozdrav. Dakle, prodaju se šljive, postoji mogućnost dostave, broj 091-557-9595.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupuje se krava, prodaju se koze, kupuje se sjeno.
0: Samo malo, moram to sad zapisati. Znači, kupuje se krava, prodaju se koze i...
1: I kupuje se sjeno kockastim balama i vitelina kockastim balama. I prodaju se tri stola kao nova.
0: Prodaju se tri stola. Može, sve, dajte nam.
1: Uh-huh. Na broj 091 569 5314. Hvala.
0: Može, hvala vama. Evo, sve smo zapisali, a sad ćemo i ponoviti. Kupuje se krava, prodaju se koze, kupuju se sjeno i djetelina u kockastim balama i prodaju se tri stola. Broj je 091 569 5314.

0: Družimo se u malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem perilce rublja. Pumpa za vodu struje.
0: Pumpa za vodu?
1: Je.
0: Dobro.
1: Struje. Evo.
0: Hoćete li nam ostaviti kontakt?
1: Hoću. I opravak.
0: Što prodajete? Nisam vas razumjela.
1: Perilce rublja.
0: Dobro, pumpa.
1: Bojlere.
0: A bojlere, dobro.
1: Je. Na broj telefona.
0: Dobro.
1: 091.
0: Može.
1: 528.
0: Se rublja, čula sam ranije i pumpe za vodu, bojleri. Uglavnom sve možete doznati detaljno na 091 528 8431. Stiže nam još oglasa. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem šporet na drva. Prodajem flaše od 54 litre staklene i prodajem...
0: Samo malo. Dakle, staklene boce od koliko litara?
2: Od 35 litara.
0: Dobro.
2: Odnosno 54 litre.
0: Može.
2: I prodajem badanj od 210 litara plastični.
0: Badanj od 210 litara.
2: Da.
0: Može. Dajte nam
2: na
0: broj.
2: Na telefon 091 541 0833.
0: Do slušanja. Tako kažemo na radiju, hvala vam. Dakle, peć na drva prodaje slušatelj, staklene boce od 54 litre, plastični badanj od 210 litara, 091 541 0833. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, u malim oglasima ste.
3: Troja vrata sobna, nova.
0: Troja sobna vrata, da. Nova, dobro, to nam je važno.
3: Nekorištena, sa štokovima, kovakama, bravama.
0: Samo malo, kvake, brave, dobro, komplet vrata.
3: da, sa dimenzijom 80x200.
0: Dobro.
3: Na mobitel 095-396-5226. Hvala vam lijepa, ugodan dan.
0: I vama, uživajte, pozdrav. Bog. Dakle, prodaju se troja sobna vrata, nova, s dovratnicima, kvake, brave, evo, komplet, 80x200, to su dimenzije, a broj je 095-396-5226.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste, izvolite. Halo, imamo li poziv? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u oglasima ste, recite.
1: Tražim ako neko ima da malo pasiće neko, da ili mi daruje ili proda.
0: Znači, tražite štene.
1: A?
0: Štene.
1: Štene, da.
0: Da, dobro, malog pasića.
1: A može biti veće, ali da je umilja, da nije...
0: Pa naravno, naravno. Dakle, ako netko poklanja ili prodaje, dolazi u obzir, jedna i druga
1: da
0: opcija.
1: Da mi se javi na telefon 092-449-6176.
0: Može, evo. A inače imate i udrugu ovdje u Kninu, možete možda se čuti s njima pa i udomiti, ako imaju nekog manjeg rasta. Udruga Berta, evo, možda možete pronaći na internetu.
1: Ma znam ja za nju, ali eto. Tu je već komplikacija velika.
0: Dobro, dobro, mi ćemo svakako ponoviti oglas još jednom. Hvala vam, pozdrav.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Evo, naš slušatelj traži, dakle, ili kupuje ili ako netko poklanja štene, odnosno malog psića, 092-449-6176. Nastavljamo dalje s oglasima. Dobar dan. Dobar dan. Ode poziv. You can sense me on my low way, so janky with the jungle funk sound from Serengeti. Meaty fat nasty like Miss Fat Booty's ice getting dirty like mud. Još 5 minuta se družimo s vama. Dobar dan.
2: Radio Knin.
0: Radio Knin.
2: Zato može se prodava u prvom kretu šljive.
0: Šljive, može. 091.
2: Molim.
0: 091.
2: 91.
0: 557.
2: 557.
0: Dakle, 557.
2: Dalje.
0: 95.
2: 95, ali?
0: Tako je, 95.
2: 5.
0: I onda ponovno 95.
2: 95, ali?
0: Tako je, opet 95.
2: 0, 9, 1, 5, 3, 9, 5, 9, 5.
0: Ne, ne. Ide 557, 95, 95. Tako je.
2: 5, 5, 7, tako?
0: Tako je.
2: 9.
0: 5, 9, 5.
2: 5.
0: Tako je.
2: Hvala.
0: Nema na čemu, zato smo tu. Pozdrav.
2: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja. Dobar dan, mali oglasi.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Ponavljam, ne znam koji put.
0: Da čujemo.
3: Dvi se bačve prodaje, jedna 520 litara, druga 620.
0: Rosva, je li tako?
3: Tako, jeste. Na broj mobitela 099 3562 994. Hvala lipo i ugodan dan želim.
0: I vama, i da se prodaju bačve, konačno. Dvije bačve Rosvaj, 520 litara je jedna, 620 druga, broj 099, 356, 2994. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite.
4: Prodajem sač, novine korištene.
0: Prodajete?
4: Sač, peka.
0: Opet nisam razumjela.
4: Ne korištena. Peka, sač, što se...
0: Peku.
4: Peku, ili sač, kako govorim.
0: Dobro, peka.
4: Nekorištena, nova, sve kompletirano.
0: Dobro.
4: 098.
0: Može.
4: 179.
0: Dobro.
4: 0871.
0: 0871, zapisali, razumjeli. Hvala, pozdrav. Dakle, prodaje se nova peka 0981790871.

0: Dobar dan. Tu smo, čujemo vas. To jest ne čujemo još, ali smo dobili poziv. U malim oglasima ste, recite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi jedan lipi pozdrav.
0: Vi bi se nekog pozdravili?
1: Ne, ne, što sam ih kupila da ga pozdravim, tu je blizu Nina.
0: Da čujemo.
1: Jedan Jarec.
0: Jarac.
1: To, mlad.
0: Dobro, dobro.
1: Eto da. I u buduće ja kupujem od njega.
0: Može, evo.
1: Eto da.
0: Otišlo u eter.
1: I žela bi sve najbolje mojima Kninjanima da kupuje pravo domaće.
0: Može. Evo, sve je otišlo u eter. Hvala vam i uživajte ovo poslije podne uz nas.
1: Ugodan dan.
0: I vama. Vesela slušateljica s veselim pozdravima. 14.34 i još minuta za vas koji imate oglase.

E da, Morrissey je otkazao koncert u Šibeniku, trebao je doći na Svetoga Mihovila 19. ako se ne varam, ali imaju silnih problema sa bendom, sa malodušnošću, samo otkazuju koncerte po Europi, ali evo, valjda će doći. Ja ga pustim u metafori da ga malo ohrabrim, a on tako, dobro, ali ja ću biti uporan. Polje, Slama Žudnja, nova knjiga Eveline Rudan, čitam pjesmu Putopis. Ja svaki dan prođem tvojom ulicom, mislim, smilovat će se ulica, izbacit te na cestu u pola dva, u pola tri, u pola pet, u pola devet, srešću štap, psa i tebe, ali nema štapa, nema psa, nema tebe, ulica je nemilosrdna. Pretvori se u drugu pticu, dugu zmiju, zmaja jednog i odleti, pa mi maše, maše, maše podsmješljivo. Zanijela si se, kaže ulica, zanosim se, kažem ja, i još joj kažem, daj me draga ponesi sa sobom negdje u zmajskoj utrobi, mora biti i tvoja zgrada, u tvojoj zgradi tvoja soba, u tvojoj sobi tvoj stol, a sa tvojim stolom valjda ti. Ako nam nije suđeno na zemlji, neka nam bude u zraku. Zmajica spusti svoja velika leđa, zmajica dahne svojim jarkim dahom, zmajica strigine malim ušima, penji se, kaže, ali znaj, nikad se gore sresti nećete. Kad ti budeš na leđima, on će biti u stegnima, kod tebe prospem po krilima i njega iz gradu presuću u rep, ti u vatrenom grlu, on u čvrstim kanđama, nikad se sresti nećete. Neka, kažem, neka bude tako, samo da sam u blizu, samo da sam u blizu.

A ti čo, evo mu je. Samo naprijed, nek izvoli. I oproba je. Nadam se da će mu pristajati poput dobre cipele koja je, premda ponešto tjesna, dovoljno gipka da bi noga u njoj mogla bar malo disati. Ustani i prošetaj. Osjećaš li je? Pratit će te skoro u stopu do samog kraja i biti uzate. Ali za sad ostani bosonog. Iziđi malo van i igraj se.

Bye bye Emilija. Jacques Prévert. Slobodna četvrt. Stavio sam kapu u kavez i izišao sam sa pticom na glavi. Što? Zar se više ne pozdravlja? Upitao je komandant. Ne, više se ne pozdravlja, odgovorila mu je ptica. A tako, oprostite, mislio sam da se pozdravlja, rekao je komandant. Ništa, ništa, svatko se može zabuniti, rekla je ptica.

0: Ne mogu te više pokrivati.
1: Pa onda nemoj.
0: Ozbiljna sam.
1: I ja sam ozbiljna.
0: Ti hoćeš da ti svečano uruče otkaz godinu prije penzije?
1: Pa nek probaju. Nek probaju da ih vidim. Zna više sranja o svima njima nego sve novine zajedno.
0: Fali će ti ovaj posao jednom kad završi, vidjet ćeš.
1: Ne fali meni ništa. Daj mi reži, pričaj o slučaju. Mhm.
0: Znači, lubanja ženske osobe, stara oko 40 godina.
1: Jesi im rekla da potražu?
0: Jesam, naravno. Nema podudarnu DNK, ne znam se čija je.
1: Ništa. Ajmo do zalagaonice vidjeti koju je donio.
0: Već jesam.
1: Pa ti postoješ prava inspektorica.
0: Učila sam od najboljih. Oh. I najgorih. U istoj osobi.
1: Nemoj, umislit ću se. Mhm.
0: Petar Stipićević, vlasnik startup kompanije, nema dosije, ni najmanji prekršaj.
1: Stipićević, a? Stipićević. To prezime mi zvuči poznato.
0: Ne znam, možda se znate. Sad ćemo vidjet.

0: Dobar dan, policija.
1: Dobar dan.
2: Renovirate?
1: Pa da, adaptiramo stan. Kako vam mogu pomoći?
2: U zalagaonicu Rudi ste 27. veljače 2024. godine donijeli ukrasnu pepeljaru. Je li to točno?
1: Je. Zašto?
0: Pepeljaru Lubanju.
1: Bila je u stanu. Moj tata je skupljao te neke bizarne stvari kao suvenire. Ja sam ih htio zadržati, ali mojoj ženi je bila jeziva, pa sam je odnio Rudiju. Mi smo prijatelji srednje škole.
2: A jeste li znali da je riječ o pravoj lubanji?
1: Molim?
2: Ta je pepeljara napravljena od prave ljudske lubanje.
1: Pa nemojte me.
2: Ne.
1: Pa ne, nisam imao pojma. Pa mislio sam da je neka replika.
2: A znate odakle je vaš otac nabavio tu pepeljaru?
1: Ma ne, ne. On je svakakve takve neobične stvari dobivao na poklon.
0: Zašto? Meni nitko ništa ne poklanja, pa ni lubanje.
1: On je bio dosta poznat u svoje vrijeme.
2: Jel? Po čemu?
1: Pa po tenisu.
0: Pa da, naravno.
2: Znaš ga?
0: Pa svi ga znaju, bar iz moje generacije. Krunoslav Stipičević, poznati kao Željezni lakat.
1: Da.
0: Pa sad sam se sjetio otkud mi je poznato prezime.
1: Da, to je on, da.
0: Jednom sam na njemu zaradio 400 maraka. Mi smo tada sport još nisu namješteni.
2: Dobro. Mi bi htjeli porazgovarati s vašim ocem. Možete li nam reći kako da dođemo do njega?
1: Ha, mogu, ali ne znam baš koliko ćete moći razgovarati.
2: Zašto?
3: Lijepo, ajde, samo nastavite. Nastavite, ajde. Ajde, lijevo i desno. Recite, Marija.
4: Napravila sam se.
3: Ajde, ništa zato. Što sad, ajde, pozvat ćemo sestru. Napravila. Pa kaj sad, ajde, samo nastavite vi, nastavite.
2: Ko je on?
0: Kako će ga znati? Svi starci mi izgledaju isto.
2: Pitam mama, jel imaju mjesta za tebe?
3: Ajde, da, možete.
2: Oprostite, tražimo Krunoslava Stipičevića, možete nam pomoći?
3: On je gospodin u kolicima.
2: Aha, hvala.
3: Ajmo, idemo, što smo stali? Ajde, 1, 2, 3, 4 i noga naprijed i hop nazad. Rekla sam hop, ne trebate skakat, samo, ajde, bravo.
2: Oprostite, jeste vi Krunoslav?
5: Ajde, lijevo, desno. Ko?
2: Krunoslav, jeste to vi?
5: Ko pita?
2: Policija.
5: Ko?
0: Čekaj, probat ću. Željezni lakat? Ha, jeste to vi?
5: Lakat? Da, lakat.
2: Vi ste Krunoslav Stipičević?
5: Ko?
2: Krunoslav Stipičević.
5: Ko je to?
0: Čekaj. Tko je dobio u finalu Australian Open 86. Ha?
5: Ja.
2: A tko ste to vi?
5: Ko?
0: Dobro. Ajmo reći da smo utvrdili identitet.
2: Gospodine Stipičević, jeste li ikada vidjeli ovu pepeljaru?
5: Meć.
2: Molim vas, pogledajte fotografiju. Prepoznajte ovu pepeljaru. Odakle ste je nabavili?
5: Gemset meš.
0: Čekaj, da vidim da ga možemo vratiti. Čekaj. Tko je osvojio Roland Garros 1988?
5: Gemset meš.
0: Bojim se da smo ga izgubili.
2: Čija je to lubanja?
0: Ništa, pričali smo o tenisu i odjednom je poludio.
2: Da.
3: Gospod Kruno, ajde, kako smo radili, udahnimo na nos i izdahnimo na usta. Tak je, bravo, smirite se, evo tu sam s vama. Oprostite, ja ću vas morati zamoliti da odete.
0: Mogu li prije toga dobiti autograf?
2: Kratko.
0: Dobro. Drugi put.
2: Ajde, idemo.
3: Samo, gospodin Kruno, polako. Polako, tako, ajde, ajde, kako smo učili. Ajde. I nanosim na usta polako, Kruno. Ajde.

0: Zašto smo se ovdje našli?
1: Želim ući u njegovu psihu.
0: Mislim da si gledala previše američkih serija.
1: Svatko ima svoje metode. Tvoja je da ločiš i bacaš novac po automat klubovima.
0: A ne, ne, ne, više ne ločim. Aha. Ne, ne, samo bacam novac.
1: Gle, moje je ovo.
0: Uh-huh. Nikad nisam znao, zašto tako stenju kad igre?
1: Pa ne znam. A valjda zbog dojma.
0: Jesi što doznao o arhivu?
1: Ne puno. Mislim, hrpa slika s Titom, razgaljenim pionirima, nekim državnicima, ali u dosijevu nema ničeg. Čistka u suza.
0: Pa morao je biti.
1: Kako misliš?
0: Pa nisu smjeli kompromitirati državnog prvaka, omladinskog heroja.
1: Da. A ti si našao nešto?
0: Ništa dokazano, ali...
1: Da?
0: Pa bio je osumnjičen zbog nestanka svoje tadašnje djevojke. Proveli su istragu, ali nisu ga za ništa optužili.
1: Pa jesu li je pronašli?
0: Ne, nikada.
1: Misliš da je ona postala pepeljara?
0: Ne znam. Moramo provjeriti.
1: Pa kako?
0: Pa njezin brat je živ.
1: Okej. Ako usporedimo njegovu DNK s DNK iz Lubanje...
0: Bingo! Idemo ili ćeš tu prespavati?
1: A evo, samo još jedan gem, ufurala sam se.
0: Možda ipak bude poštena ovisnica o tebi.
1: Da.

0: Pričekaš mi na sekundu?
1: Zašto?
0: Moram na WC.
2: Evo, molim, pa daj, muško si, tu se popiše.
0: Dvojka je.
2: Kakva dvojka?
0: Pa velika nužda, moram baš slofati.
2: Bože, ba, odi, odi, onda me pokupi kad se vratiš. Ja idem pozvoniti.
0: Možeš sama?
2: Velika sam cura.
0: Nisam ni sumnjao da ćeš to reći.

0: Da?
1: Možete otvoriti, molim vas.
0: A ko je?
1: Policija.
0: A imate nalog?
1: Ne.
0: A onda odjebi.
1: Radi se o vašoj sestri.
0: Što si rekla?
1: Radi se o Dariji.
0: Pa ko ti pravo da joj spominješ, glupača jedna?
1: Gospodine, smirite se.
0: A šta je, šta ćeš mi napraviti? Razbit ću te kao svečku.
1: Upozoravam vas, ne približavajte se.
0: 30 godina niko za ljubije pita. Niko je ne traži osim mene i sami dolaziš na vrata.
1: Ako napravite još jedan korak, moraš...
0: Šta? Šta ćeš mi ti? Imaš 20 kila s krevetom,
1: šta je? Zadnje upozorenje, gospodine.
0: Imam 100 kila više od tebe, slomit ću te kao šivicu. Sad ćeš vidjeti... Makni se! Stavi me! Pusti!
1: Jel dosta? Jel dosta?
0: Boli! Jebate, boli!
1: Hoćete se smiriti ako vas pustim?
0: Hoću.
1: Ajde. Okej, pomalo. Mir.
0: Boli. Mila si mi ruku.
1: Nisam, pazila sam. U kakvom je odnosu vaša sestra bila sa Krunoslavom Stipićevićem?
0: Bili su u vezi.
1: Okej, i onda ostavio ju je ili...
0: Nije ostavio, ona je ostavila njega. Jer je bila posasivan.
1: Dobro.
0: Milicija je sve zapisala, sa svima razgovarala i na kraju niko ništa. Jer on je bio miljenik nacije. Zlatne medalje su bile važnije od moje sestre.
1: Okej, a što je bilo nakon što ga je ostavila?
0: Što je bilo? On je poludija. Nije se s tim moga pomiriti. Došao je pred našu kuću, urla je. Moj stari je mora izići van i otirat ga. Darija idući dan išla u kino s frendicama. On je pratio. Rekao je da mora pričati s njim. Inače će napravi scenu pred ljudima.
1: I što je onda bilo?
0: Rekla je frendicama da odi u kino bez nje. I ušao njegovo auto. Odvezli su se. I to je zadnji put da iko vidio.
1: Vi sumnjate da je on imao nešto s njenim nestankom?
0: Siguran sam. On je mrzija gubit. I na terenu izvan njega.
1: Morat ću uzeti uzorak vaše sline.
0: Molim, kakve sline?
1: Ba, gledajte, moguće je da smo pronašli vašu sestru. To jest, ono što je ostalo od nje.

0: A jebali te trešnjice.
1: Velika nužda,
0: a? Ba, mislim, ušao sam tu da idem na WC, pa sam samo usput.
1: Ratko, daj nemoj mi muljat, molim te, nije dostojanstveno.
0: Pa sigurno si onako sve sama riješila.
1: Jesam.
0: Eto vidiš.
1: A zanima te što sam doznala ili su lubenice i ananas važniji?
0: Pa, nema ananasa. Limun, banan.
1: Prestani, daj. Uglavnom, čini se da je policija sjebala. To jest, milicija.
0: Kako?
1: A ne znam, mislim, izgleda da su sve gurnuli po tepih jer je gospodin Željezni Lakat trebao nastupiti za Jugoslaviju u Davis Cupu.
0: Sjećam se toga. Zahvaljujući njemu smo osvojili srebro. Igrao je fenomenalno.
1: Ratko.
0: A što? Ne znači da nije govno i ubojica, mislim, samo kažem.
1: Imam uzorak sline njenog brata. Ajde idemo vidjeti što laboratori kaže. Mislim, ako si završio s kruškama i jabukama...
0: Daj nauči, daj nauči već jednom trešnje i naranče ili zvonce i šljiva.

0: Stipičević, inače jako tu će prvi servis, ali kada je na drugom ovako kratko,
1: nije ona.
2: Nije
1: ona.
2: A u vražju mater. Pa to nam je bio jedini trak.
1: Da. Što to gledaš? Druga
2: pogreška u ovom gospodin gledu. Željezni lakat, 88. To mu je zadnji meč.
0: Već 2-0 u setovima, 3-1 u trećem setu.
1: Bio je zgodan.
2: Ložiš se na ubojice.
1: Znaš da se uopće ne ložim na muškarce. A bio je zgodan.
2: Za jednog ubojicu.
1: A trenutno je samo običan građanin.
2: On je 100%.
1: Kako znaš?
2: Pa pogledaj. Ovdje je ubi. Vidi kako ima ludi pogled u očima. Vidi.
1: Zbog toga se ne ide u zatvor.
0: Nakon operacije koljena, nažalost, nije više što je bio.
1: Smirite se, ništa vas ne razumijem. Krećemo, probat ćemo stići čim prije.
2: Ko je to?
1: Petar Stipičević.
2: Što hoće?
1: Ne znam, zvuči jako uznemireno. Ajmo.
2: Pa čekaj, sad je ključni gen.
1: Ne ide uživo, možeš to pogledat kad hoćeš.
2: Pa znam, ali ufurao sam se sad.
0: E sada da vidimo, ima li Stipičević snage preokrenuti ili gledamo kraj jedne vrhunske karijere.

0: Dobar tek.
1: Hvala. Ti stvarno nisi gladan?
0: Ba, ne jedo mi se ta egzotična sranja.
1: A šta bi ti radio ćevape?
0: Pa, od toga se bar najedeš, a ne od ove juhice ili što je već. Kako se to uopće zove?
1: Ramen. Jako je fin.
0: Mislim, to je u najbolju ruku predjelo.
1: Nećeš ni probati?
0: Ne.
1: Kako hoćeš?
0: Što kažu laboratori?
1: Od 20 lubanja, samo 3 su pronađene u arhivi. Ljubljana, Skopje i Priština. I sve su stare preko 30 godina.
0: Mm-hmm. Ljubljana, Skopje, Priština.
1: Mm. Mislim, to je sigurno na neki način povezano s njim.
0: Priština, Skopje, Ljubljana.
1: A kako?
0: Titograd, Beograd, Niš, Zagreb, Split, Rijeka, Maribor. Pa kako mi to prije nije palo na pamet? Ej!
1: Što? Na brat gradove iz juge.
0: U kojima je željezni lakat nastupao na oproštajnoj turneji.
1: Dobro.
0: Pa da.
1: A koliko je bilo gradova?
0: Pa, tako, negdje, ne znam, 20.
1: Jedna lubanja po gradu.
0: Pa ne mogu vjerovat.
1: Pravi serijski ubojica.
0: A očito je i u tome morao biti najbolji. Daj da probam malo. Sad sam ja nekako gladno.
1: Hoćeš sa štapićima ovak ili...
0: Ne. Daj mi da idem sa žlicom. Kod čovjek.
1: Ajde.
0: Kuham,
1: A?
0: Pa dobro. Nije tako loše.
1: Tko zna što si još sve u životu propustio zbog predrasuda, ha?
0: E, dovršit ću ja ovo, a ti si naruči još jednog.
1: Pa ne mogu vjerovat.
0: Viš kako me... Sama si kriva.
1: Ajde, jedi.
0: Nisu čevapi, nisu. O? Ali dobro, ono, uzim. Dobro.
1: Samo što to još nije dokaz.
0: Što?
1: Lubanje.
0: A što onda prilažeš?
1: Morat ćemo opet do njega.
0: To nam neće pomoći. Samo ćemo ulaziti.
1: Pretražit ćemo u sobu.
0: I što ćemo naći? Kremu protiv hemoroida i gibisa.
1: Mislim, moramo probati.
0: Ti baš ne odustaješ.
1: Evo, tu smo oni i ja slični. Ja ne volim gubiti.
0: Mm-hmm. Nadam se da tu sličnosti prestaju. Fakat nije loše.
1: Dobro je, da?

0: Don Kruno, ste budni? Ajde, ajde, policija je došla malo popričat s vama. Ste budni, Kruno? Tak, neće vas oni puno gnjaviti, ja samo idem u vizitu pa se vraćam za 5 minuta. Dobro? Dobro, budu dobri.
1: Reće se, kako piše sam, se...
2: Gospodine Stipićević, malo ćemo vam pretražiti sobu. Promrmljajte nešto ako se slažete.
3: Nisam znao da si tako okrutan.
2: Gle, gladna sam, pojao si mi pola ručka.
3: Kako će?
2: Ti pretraži police, a ja ću prokopat po ladicama stola.
3: Dobro, može.
1: Ništa, nešto.
3: Šta na toba jezga?
2: Ma nema. Nema ništa u ovim ladicama.
3: Aj, provjeri kupovnicu.
2: Okej.
1: Ništa, 30.
3: Ili imaš šta?
2: Ne.
3: Daj, moramo požuriti, ovo će doći za koju minutu.
2: Aj, nema ni u kupovnici ništa.
1: Ništa, 40. Blej, hlota.
3: Ušutkaj ga. Molim te, ušutkaj ga. Nemam pojma. Eno ti damo teniske lopice. Stavi mu usta.
2: Pa znaš, baš bi i mogla. Ej, što je ovo?
3: Kaj?
2: Igrala sam par puta tenis, ne pamtim da su loptice bile ovako čupave.
3: Daj da vidim. Pa možda neka prastara,
2: hm? Par dlaka kao da je crno.
1: 15, 40.
3: Nemam pojma što...
2: Jesi ga čuo?
3: Što?
2: Rekao je... 15.40, znači da smo dobili poen.
3: Ma vidiš da je stari otišao na kvas.
2: Ne, možda nije. Isuse moj Bože.
3: Što?
2: Izvuci jednu dlaku.
3: Fuj. Što je to?
2: Korijen kose.
3: Jesi sigurno?
2: Da.
3: Čekaj. Misliš da je to?
2: Da. Možda smo upravo našli Dariju.
1: 30.
3: O materici.
2: Što je sa svim onim ostalima? Koja je veza?
3: Nemam pojma, nemam, ne znam.
0: Evo mene nazad. I, jeste se napričali?
2: Pa ne baš.
0: Evo, gospodinu Krunoslavu, je sad vrijeme za spavanje. Nadam se da ste dobili što ste trebali.
2: Pa, djelomično.
0: Ajde, gospodin Kruno, samo polako, samo polako, ajde. O, pa vidim da vam je poklonio lopticu.
3: Da.
0: E, to onda znači da ste mu dragi. Samo onima koji mu se svide, njima pokloni lopticu.
3: Molim?
0: Da. E, kao što je Elvis poklanjao kadilake.
2: Hoćete reći da ima više ovakvih loptica?
0: Da, pa tu, ispod kreveta, ima pun kufer. Mislim, stvarno ima kufer, kao ima i puno.
2: Daj, izvuci to.
3: Slobodno pogledamo.
0: Ma da, naravno. Znate kaj, kad je on tek došao tu kod nas u dom, jako je to volio pokazivati. Rekao je da su mu to suveniri sa zadnje turneje. Gdje god je igrao, si je za uspomenu sačuvao jednu. Baš zgodno, zar ne? I mislim, lijep je to poklon. Ja sam si doma jednu stavila na noćni ormarić, ali mi je pas pojio.
3: Majko.
0: Ha, koliko loptica?
1: Gem, set, met.